0: për vus.
1: Hej, min të kas. Hej, e kres implement që fantazia fa të të tim po melder, kës u mëd i në që spa a punto er, a veri në kolje cium, in që kunters, e farej gjeren që usum lëndërvi dë firen që mjesi kënde edukacium shku magistre dë primara, e kës er kolqus që im plejgja er la la kreativitet e a punto la kolje cium që spa a veri kule fantazia.
2: Nus tot se tot stuen luvra, nus vende nossas obligaciuns, el minche di chemidas vus il pli bugen per ca vossa vita fa aunde pli sen.
1: E creatsch stu propi biliet temp per la fantasia, u also diste per se quis per me fi important, es mensch mit tant er appunto da per cirir chi ca e quis propi important de hai das biliet temp per chi ca asche quis un bi 5 minuts. U që gjyde era me fiqë ferm dhe qëtër, a dynë tërë që qëtër il sejnë dhe la vite is që edhe ushe un diari piqën, min që tenti sejni e min që tenti, ozo bëgjarës vatë shkrivi, për që isëm gratë, ozo që isë kapitu durent lë di që më fa gratë. E këtë unë ose forse erë un po kiqë i gëtë ushenës, ma këmë gjyde propi, këtë erë shumë po un game changer e quinte era fiqë bëgjarës për sumës ki ka e krej un gjyë notër fa për moment, però këtë erë bel dhe dirë, guarda, in kësish, questo tardi questo incontro quello ma voglio scegliere ed è questo scritto qua in telo hai cosa è bello
2: lei non quel discorso delle media sociali quelle influenzation che è mai è una massa temps forse è creatività
1: Also è creare le media sociali sono scu una chance per musir e per ripartire creatività è creare però se per me is per moment schon piuttosto difficile oder das ku end in der limite und du man schon mincetant quant tempo lässi proprio investir ein de la e lure mein in mies illustration so schönes quasi mince kas ku ti dices per de lure jar temp hey Per me è saggi su scenas, c'è su magari in schuss su scenas, ma c'è in un denio c'è un certo tempo. Per irsi le medie sociali, ma è stel schon erdir. Also, la, c'è schon er coole roba, stu simplemente crei er la, metter confinze da vera struttura.